Navgunda gelek absana ya. Bes du peyz binin. Nehin eki bejin ya dine bejin. Vetin her duka bejin ha. Je khira ya khlasa. U je. Je che. Bu me tamam ken. Ava gud namazana ya. Vi şeve ya. Havale khoştevi. Mustafa Raşi Zebari. El social media ya. Keke Mustafa gelek spas bu te. Spas bu salavette. Salavet meji bu te. Bu hemi guhdaru. Bine ritmeyet khoştevi hene. هر ساخو ساخلا من ربع سپاسی ود کن هم حس که کمیت دو دور بابت ابن چون که اف شوه شوه پنشن بیا مایی کوا کریه اینت آزادن هر بابت گود نک دفوه بیت این شیم پیش کشه من پیم حس که برسفا پسیارا مجیب دن چون که اف شوه من خلاته که هی بو حواله